artis belaga Baim Wong, nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya Sore. Dengat lagi